אז אתה יודע שהבוקר מגיע מציל אותה מכל מה שנורא. את שוטפת את קצות האצבעות והזמנה שעלולה הייתה להידבק כליהן הלילה.

Massa, לשכור את חלומו הלב, מגדילה מבטה, הקטינה הראשונה, מרחיבה לשמתה. את מודה כל בוקר, שהחזר לשמתה.